skaffet alle andre familie til Baloo. Altså, det er ikke alt. De varen. Hun kommer til at tjekke i Lars, kommer til at tjekke med dyr, skal have et sang samar, skib på primær rig. Du kan esperans. Så så også, skik hold. Primær gruppe er der. I kan også skik om familie til Baloo. Det er spørgsmål, skik hold. Skik hold. Kunne kæmpe spil af hudtjøren. På krus kan komme til. Så skal man ikke tænne med, så har vi sæt på hjem. Segundt pas har der, når vi sæt segundt gruppe. Tredje gruppe spanner til skirlag. As til kæb tjekker sig om, i skirul prøver jo, i mat og sjø i karang bitte. Med dyrs kæg gruppe kæg, kæner af i af, har der sendt en mæt med dyr, kom hos af matri, har der bie. Jeg spong har punt, jeg super navansar har samme. Med dyrs, dyrs, syger akava. I kavars kachap kun kashbil.